0: 마을기 싱드 잘럭라바 분식이 아와 누가이 텐칸 가야 텐르럭라바 미오이 가야기 분식이 와리니 공츠치기 와리 너시기 단각도 부드는 락처리 딱일 빠뜰라이바 가멘 딥앤 뮤트 스쿨다 아트 하이브디 라이엑보기 오자 오이는 레비람바 나메이락범 망림 싱그 우르드는 와리사바 아루이베 단카 토로마시기 담악 농톰범 로마드 시네자리
1: Macam mama da Manipur da su sangnai rapa like pa maya mam su leirami banyoja aduga ojagi wa khalon da ojana khwai digi pamcha ba like pa mi ama khaktangi khoida za bhai batare madu su pan biraga diam nungai chegni ocha
2: hoi aina masida yamna nu si ja ba matau tam je ni mudi rkss ni
1: oh
2: aina chehi taraga aina metik thadinge ki matam chida nong ma yi mangol sida chebang ma tharaga kanagum ma ne miye me yekpi ra muhabir aina pak tharaga lai matam ma de phalang de ka nga jana khotna bot ka tole ye pa matam na te khojona su khangje de schooling ma tok diri bani na adam mangbon da tharaga hetta ye pani matam ma de ai ipu bo ipa pok bo ma bo si na bachida al

하잉 아이오뽕 망아 미닛 양카이 따릿 산독자가니 야카이롤 기타우람다 독점 아보메이테인의 삭바페나 콘젤 아티스트 유니언의 삭바 이말레이 박부세 다자비세 라이솔리세기 세삭바싱 티암 짜오바싱 하우범 수바시니 데비에 마디 모이랑템 카겜바싱 시데이닥 란톡자가니 아이오뽕 따룩 미닛 따라 뽕 따룩 미닛 따라 망아 Lebak ning bayi saya sing matang matang oina tawa pung bigani. Matami saya tam jari pung taruk minit kun manga. Pung taruk minit nifu. Sandok jagani radio class. Chamri kuntra tarit subatang kakta. Class 8 ki English lesson number 13. A brave heart dedicated to science and humanity. Tauramasi Department of Education is Samagra Siksa Manipur giting bangaluna na sandok jabani. Pung tarit konjel nachom. Hayengi nachom da tam jari. Singrol mapal giwang matagi. Thawram sida USA gi Ohio da leiriba Dr. Asim Surindro ga unaduna wari saba thamjari unabiga da biyamadi thawram puthokpi nongthombam roma puthopoda tengbang ba irengbam Ajit Kumar meite atupa mangalda Manipur Anglo Lalda koiring sana tahanjagani haying ayupung tarit minit nifu thawramasi Educational Technology Unit SCERT gi tengbang luina na sandukjabani